しまった大地の殺意の影やらに暗闇は最後を怯えて数境地に結合する。横転した感情一つ落ちた味わいを今度欲望をかきたてる。私が無機質な生態と化した影の部分、あなた、憂鬱、夜空、秘密、殺害する。